0: Tesfaye.
1: Ja, da, det da meg, og god morgen til deg. Klokken blitt 6:30, på tide å stå opp denne torsdagsmorgen. Stemmen min litt fjern denne dagen her, men vi klarer oss, vi, med Rise og Jonas Blue.

til fredag fra halv sju. Endelig morgen på MT3.

bak på sammen med Vinny deres Hopeless her i Endelig Morgen. Vi skal til godse Alex Warren straks, og hans Fever Dream. Først ut så er det Robin Schulz da, som har lov til å si meg lide. Dette er In Your Eyes.

Balenciaga, deres en shot her I endelig I morgen. Det hører vi fra Godsepatsen Small, men til å tale til min deres turnaround for en legendarisk låt. Først ut. No Tears Left to Cry med Ariana Grande.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: En podcast fra NRK.
2: I dag får oljefondet sitt etikkråd nye anbefalinger til hvordan de skal jobbe etter mye styr rundt israelske investeringer I fjor.
3: FIFA-president Gianni Infantino har fått nye klager mot seg.
2: Og I dag markeres refleksdagen I Norge, men mange nordmenn dårlige på å bruke det.
3: Alt dette her kan du høre mer om I den helt ferske episoden av Kjapt oppdatert, som du finner I appen NRK Radio.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. MP3.
1: Det blir både Lil Nas X og Broiler på MP3. Først så skal vi få en liten nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter.
2: Og her skal det handle om oljefondet.
0: Regine Astrup Lia.
3: Det var helt åpenbart at den måten vi drev det på hadde noen konsekvenser som ikke var tilsiktet.
2: Det sa finansminister Jens Stoltenberg. For klokka 9 i dag så kommer det nye anbefalinger for hvordan oljefondet sitt etikkråd skal jobbe fremover. I fjor så solgte fondet seg ut av flere israelske aksjer og andre selskaper som etikkrådet mente bidro til brudd på folkeretten på Gazastripen. Etter at amerikanske politikere truet med straffetoll mot Norge på grunn av det her, så satt finansministeren rådet på pause og ba om en rapport som da blir lagt frem i dag. Cecilie Hellestveit satt i etikkrådet i 11 år, men trakk seg i protest etter dette. Hun tror forslagene i dag kommer til å handle om å gjøre fondet mindre åpent for innsyn.
4: Er det Norge som et rikt, anstendig og demokratisk land vi fortsatt ønsker å være, så mener jeg at vi må ha en modell som gjør det mulig å fortsette å være anstendige, ikke tjene sine verdier over lik.
2: En person er arrestert etter at to personer ble knivstukket i Sandefjord i natt. En av dem er sendt til Ullevål sykehus, mens en annen behandles på sykehuset i Tønsberg. Politiet sier at de etterforsker saken og at de avhører andre som var til stede under hendelsen. De sier også at de ikke utelukker at flere blir arrestert. I dag så er det refleksdagen, og det er nok en markering og en påminnelse som mange trenger. Ifølge en undersøkelse som Trygg Trafikk har gjort, så bruker nemlig under halvparten av oss refleks, og det er særlig de som bor i byene som er dårlige på det her. Nå begynner det også å bli veldig mørkt ute, og Frode til Skjervøy Trygg Trafikk sier reflekser er det beste verktøyet vi har for å være synlige og for å unngå ulykker. Og han har et tips til deg som kanskje har litt lett for å la refleksen ligge.
5: Det viktigste man kan gjøre, det tror jeg er å gå inn i skuffeskap, ta fram refleksene, legge dem i jakkelomma på de jakkene man bruker nå på høsten og vinteren. For vi vet at det er så lett å glemme det. Vi går ut når det er lyst, og så plutselig så blir vi overrasket at vi er ute og går i mørket, og så har vi glemt refleksen hjemme.
2: Og NRK Nyheter her på MP3, de fikk du av Regine Astrup Lia.
0: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du er. I appen NRK Radio. Abel Tesfaye.
1: Heisan, det er da meg, og takk til NRK Nyheter, som er altså litt nyhetsoppdatering. Håper du har vært litt grann klokere denne torsdagsmorgen. Vi gjør Lil Nas X straks med Lights Again, først ut av Broiler og Sofilhav. Oh my god.

seg for låt Madden og 6AM. Det deres Golden Night på MP3. Straks får du låta Arel, den synge unge særing. Aller først ut til den her. Heaven on

Apple synger Charlie XCX. Så dere har lov til å si feeling som 3,5 min, og så skal vi videre til Sigrunnes Don't Kill My Vibe. Aller først, hvem er hun? Den synger Arif.

0: Feeling Celebrators.
1: Saturare po MP3.
0: Straks Tobias Sten.
1: Låta hånd i hånd denne torsdagen. Aller først ut så skal vi til låta Don't Kill My Vibe. Synge gods til Sigrid på MP3.

0: podcast fra NRK.
1: I dag får oljefondet sitt etikkråd nye anbefalinger til hvordan de skal jobbe etter mye styr rundt israelske investeringer I fjor.
2: FIFA-president Gianni Infantino har fått nye klager mot seg.
1: Og I dag markeres refleksdagen I Norge, men mange nordmenn dårlige på å bruke det.
2: Alt dette her kan du høre mer om I den helt ferske episoden av Kjapt oppdatert, som du finner I appen NRK Radio.

0: mer musik. Straks får du denne.
1: I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star.
2: Og denne.
3: Du skulle tenne opp en tal. Dekke horisonten, alle tingene vi vil ha.
0: På MP3.
4: Roms Golf, Post Malone, Rockstar får du på MP3, alle først ut. Det litt av nyhets oppdatering da. Fra NRK Nyheter.
5: Og her skal det handle om oljefondet sine investeringer.
0: Regine Ostrup Lia.
5: Det et stort press fra venstresiden om å opprettholde den etiske standarden i oljefondet, det sier politisk kommentator i NRK Lars Nehru Sand. Om en time så får regjeringen nemlig en rapport om hvordan Etikkrådet bør jobbe fremover. I fjor satte finansminister Jens Stoltenberg rådet på pause etter at det ble mye styr etter at fondet solgte seg ut av flere israelske aksjer og selskaper som Etikkrådet mente bidro til brudd på folkeretten på Gazastripen. Og Nehru Sand sier de fleste tror rapporten kommer til å be om en annen terskel for å ta ut selskaper enn før.
6: Noen vil mene at det å svekke dette rådets rolle og makt og myndighet. Selv om rådet aldri har bestemt, men gitt sine anbefalinger, så har de veid tungt. Så alt som pirker bort i det og lar butikk og inntjening gå foran, kan sies, eller vil det bli en debatt om hvorvidt man svekker Etikkrådet eller ikke.
5: Minst 5 personer drept i et angrep mot Ukraina i natt. Ifølge avisa The Kyiv Independent ble minst 3 personer drept og 6 såret i et kraftig russisk luftangrep mot den ukrainske byen Kropyvnytskyi i natt, ifølge den lokale guvernøren. Også i Dnipropetrovsk-regionen ble 2 personer drept, skriver guvernøren der i regionen på Telegram. Og til slutt litt sport.
7: Og så det skåring! Der kommer skåringa! Skytes i mål! Og det så fortjent, så fortjent!
5: For sånn høres det ut da Bodø-Glimt satt inn 1-0 mot tyske Borussia Dortmund i går. Det ble også sluttresultatet i kampen, og dermed så sørget Bodø-laget for nok en norsk bragd i Champions League. Viking spilte nemlig uavgjort mot Bayern München kvelden før, og Glimts kaptein Patrick Berg sier dette viser at det høyt nivå på norsk fotball om dagen.
8: Vi vet at vi har et veldig høyt nivå inne, og jeg synes at vi fikk vise store deler i dag, og så Viking i går og var til tider på høyde med Bayern München, som vi fikk kjent på et veldig godt fotballlag. Så nei, det fine dager for norsk fotball, ingen tvil om det.
5: NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Regine Ostrup Lia.
2: NRK MP3.
0: I hele verden, og alltid der du
2: i appen NRK Radio.
0: Abel Tesfaye.
4: Ja, det da meg, og takk til NRK Nyheter, som også en liten nyhetsoppdatering. Vi skal høre Golf sin smørblom som 3 min, og så skal vi videre til Alan Walker og BB Rexha først ut da. Rockstar, Post Malone, på MP3.

låta. Det er Rockstar, og det er godeste Post Malone og 21 Savage her på MP3. Det er selvfølgelig endelig morgen du hører på denne torsdagen. Straks Unsure, Alan Walker og Kylie Control. Først ut da, så er det lyden av Golf og deres smørblom som kommer vår vei.

0: podcast fra NRK.
1: I dag får oljefondet sitt etikkråd nye anbefalinger til hvordan de skal jobbe etter mye styr rundt israelske investeringer I fjor.
2: FIFA-president Gianni Infantino har fått nye klager mot seg.
1: Og I dag markeres refleksdagen I Norge, men mange nordmenn dårlige på å bruke det.
2: Alt dette her kan du høre mer om I den helt ferske episoden av Kjapt oppdatert, som du finner I appen NRK Radio.

Treningssesongen er over, nå er det klart for kamp sammen med Dua Lipa. Straks Ivy sin high, og så er det Chris Holsten nå. Baby, this is what you came for. Rihanna. Og låta This is what you came for sammen med Calvin Harris. And

Chris Holsen på MP3. Og låta hans som er så mye som det å smile i mitt eget speil. Og hvis du sjekker klokka di, så begynner den å nærme seg 9. Jeg er ferdig for i dag. Fortvil ikke, musikken den fortsetter som alltid på MP3. Og så høres vi to hjemme på mandag. I morgen så blir du vekt av Amir. Nothing lasts forever. Før jeg går så skal du få en nydelig låt. Nothing lasts forever.

0: NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om Ukrainas forhold til USA.
0: Rasmus Halvorsen.
2: Trump er irritert på grunn av disse ukrainske angrepene inne i Russland, som han mener bare forlenger krigen.
1: Det sier USA-ekspert Hilmar Mjelde. Uroen brer seg i Ukraina etter at USA nylig inngikk en dieselavtale med Russland. Zelensky uttalte til TV-personligheten Piers Morgan i går at han føler seg forrådt av Donald Trump, og at det er smertefullt når Trump velger en side, og det ikke er Ukrainas side. USA har også lettet på sanksjonene mot Russland, og i går så ble det usikkerhet rundt om USA hadde kuttet Ukrainas tilgang til etterretning og teknologi som de trenger i krigføringen deres. Mjelde sier Trump prøver å legge press på Ukraina.
2: Det vil være helt typisk Trump å straffe Ukrainas landskap på en annen måte, men uten at han ønsker å fullstendig avslutte hjelpen til Ukraina.
1: Over 9000 personer har nå blitt smittet av Ebola-viruset i Kongo, og rundt halvparten av de har dødd som følge av det. Det viser tall fra myndighetene i landet. Dette utbruddet startet i mai og er nå det største og dødeligste i Kongos historie. Og helsemyndighetene i landet sliter med å stoppe viruset som stadig sprer seg til nye områder. Det finnes heller ikke noen godkjente vaksine eller behandling mot varianten av viruset som rammer Kongo nå. Og så skal det handle om den dama her. Ja, for nå får Celine Dion sin egen Barbie-dukke, det melder NTB. Dukken den skal ha på seg en kjole som ligner på en langærmet mørkeblå kjole som stjernen hadde på seg da hun sang Titanic-temalåta My Heart Will Go On på Oscar-utdelingen i 1998. Den skal i tillegg ha et blått halskjede som er kjent fra filmen. Dion sier at dette er en ære, og at hun håper denne dukken inspirerer alle til å uttrykke seg med selvtillit og følge drømmene sine. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.

0: Hestenytt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om at et utvalg åpner for at oljefondet kan investere i atomvåpen.
0: Rasmus Halvorsen.
2: Særlig kan man vel se først at det er Russland sin aggresjon i Ukraina som gjør at dette blir mer, føles mer nødvendig da.
1: Det sier reporter Kjartan Rørslett. Nå klokken 9 så mottar finansminister Jens Stoltenberg rapporten fra utvalget som har vurdert oljefondets etiske rammeverk. De foreslår at oljefondet må kunne investere i vestlige selskap som lager atomvåpen, og de begrunner dette med den sikkerhetspolitiske situasjonen, det forteller reporter Kjartan Rørslett.
2: Det skal være i selskap som hører hjemme i stater som opererer i henhold til ikke-spredningsavtalen og som er allierte med Norge. Så det betyr at flere europeiske og amerikanske selskap som produserer komponenter til atomvåpen kan være en del av fondet eller tas inn igjen i fondet.
1: Den russiske sikkerhetstjenesten sier at de har arrestert en svensk person i dag. Svensken skal ha krysset grensen ulovlig, melder det russiske nyhetsbyrået TASS. Ifølge nyhetsbyrået så skal personen ha tjenestegjort i Ukraina som leder for en droneenhet. Og han er nå mistenkt for å ha planlagt sabotasje mot militære anlegg, skriver nyhetsbyrået RIA Novosti. Om 4 dager så er det klart for Norges største innsamlingsaksjon, TV-aksjonen. Og i år så går pengene til flyktninghjelpen, men få dager før aksjonen settes i gang så er det stor mangel på bøssebærere. Kristine Bjerke har vært bøssebærer mange ganger, og hun tror de som melder seg på vil oppleve at mange reagerer positivt på at de kommer på døra.
3: Jeg tror de fleste sier så fint at dere går med bøsse, for det er det vi pleier å få høre. For at dere gjør den jobben her. For det er klart at det er mange som vil gi, og mange som kanskje har glemt det litt den dagen.
1: Og om du vil bære bøsse et par timer på søndag, så er det bare å melde seg på tvaksjon.no. Nyheten her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen. NRK

0: All of the bubbies is bad. It girls, and we ain't playing tag.
1: MP3.

0: måten, og alltid der du er i appen NRK Radio.
1: Yes, det er navnet, og god torsdag til deg som hører på. Vi skal henge sammen de neste tre timene her på MP3. Det gleder jeg meg masse til. Lana og Erika Norvich, men husker du det? For det skal vi til en sexy låt som heter Cheese Gold, Criss Cross Amsterdam.

Om du nettopp har skrudd på radioen, så vil jeg bare si velkommen skal du være til Tamanna på MP3. Jeg sitter her som oftest, jeg må bare si sånn som oftest, mandag til fredag, 11 til klokka 2. Men har den siste tiden hatt masse fantastiske vikarer her på MP3 for meg, blant annet Clara. Og husker jeg ikke alle sammen, Agra sikkert vært innom. Verdens fineste, fineste gjeng. Og det går bedre med meg, alle som lurer. Det går bedre, jeg får mye meldinger på det. Jeg har det fint. Livet noen ganger skjer, og så blir man sykemeldt, og så skjer ting. Men vet du hva? I'm all good in the hood, altså. Det veldig deilig å sakte, men sikkert krype seg tilbake til radioen. Og herregud, kan vi bare snakke om... Jeg så heldig at jeg har en jobb å komme tilbake til, som bare verdens beste jobb. Spille digg musikk, snakke med deg som hører

Yes, Keffe, de får 40 års fengsel for drapet på Tupac Shakur. Om du ikke har fått med deg denne saken her, så vil jeg bare si at det jo en ganske lang lore, dette her med hvem, altså Tupac, hvem drepte han, gjenger mot gjenger, åpenbart veldig mye som har foregått. Men hvis du ikke vet så mye om det, så sier jeg at etter nesten 30 år har denne saken om drapet på Tupac fått en dom. Natt til tirsdag norsk tid fant altså juryen i Las Vegas at et gammelt, altså gamle Southside Compton Crips, jeg vet ikke hvorfor det heter så langt, men medlemmet Dwayne Davis, også kalt Keffe D, var skyldig i før drap med bruk av dødelig våpen. Og juryen brukte mindre enn 3 timer på å komme fram til en enstemmig kjennelse, så det sa rett og slett bare «You're guilty!» Og juryen har ikke offentliggjort noe av egen begrunnelse enda, men det vil komme etter hvert. Og han var en av de, altså han som har Keffe D, da, som har blitt dømt nå for å ha drept Tupac, var også en av de tidligere lederne for Southside Compton Crips. Jeg anbefaler deg som hører på, hvis ikke du vet så mye om den saken her, jeg skal gi en veldig, veldig kort oppsummering. Tupac ble skutt i Las Vegas 7. september 1996, etter at han og Death Row Records-sjefen Suge Knight, eller Suge, eller hva han heter, hadde vært på boksekamp. Og man vet ikke hva som skjedde der. Det finnes masse dokumentarer om det. Sjekk det ut, for det genuint så spennende. Det har også kommet veldig mange nye ting de siste årene, nye footages og sorry for jeg blander mye med engelsk, men derfor alt står på engelsk. Men gjerne sjekk det ut. Veldig, veldig spennende. Hva mener du som hører på hvis du har vært engasjert i Tupac-saken i mange år? Syns du at det riktig at Keffe D har fått dommen, eller mener du det noen andre som

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. MP3.
1: Yes, Tiggy Gutt 101 med Dans med meg. Får du et par minutter, for det tar vi turen ned til NRK Nyheter, og de får det servert her på MP3.
2: Og det skal handle om kunstig intelligens.
0: Camilla Sakshaug.
2: Kripos ser en økning av overgrepsmateriale generert med kunstig intelligens, og så langt i år så har de avslørt mer KI-generert overgrepsmateriale enn i hele fjor. Etterforsker i Sør-Øst politidistrikt Thea Muri sier at det er vanskelig å avgjøre om bildene er ekte eller ikke, og hun er bekymret over denne utviklingen.
3: Sånn som det ser ut nå, så er vi nok på starten av det som kommer til å bli et kjempeproblem. Ikke bare for politiet, men for samfunnet for øvrig. Uavhengig om det er ekte eller produsert på kunstig måte, så er det å anses som straffbart.
2: Nå har kongressen i Brasil bestemt at de skal få en kortere arbeidsuke, det melder NTB. Den nye loven går nå ut på at arbeidsuka nå går fra maksimallengden 44 timer til 40 timer, og det blir innført to fridager i stedet for en som det har vært hittil. Og alt dette skal skje uten at lønnen går ned. Det eneste som mangler for at vedtaket skal gå igjennom er en signatur fra presidenten i landet, noe som venter skal skje i løpet av neste uke. Loven vil påvirke over 37 millioner arbeidstakere, ifølge tall fra regjeringen i Brasilia. Norges fotballforbund har lykkes med å skape en vinnermentalitet og en selvtillit i norsk fotball, det sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. For denne uka så har Norges to beste fotballag herja med Tysklands to største fotballag. For da Viking spilte uavgjort mot Bayern München og Bodø Glimt vant mot Borussia Dortmund i Mesterligaen.
4: Mye av det Viking og Bodø Glimt lykkes med nå er jo basert på en sånn lokal forankring og veldig mye norsk talent, så det er grunn til å gi det, at man får en trygghet på at det man holder på med i norsk fotball generelt er en riktig vei å gå.
2: Også landslagskvinne har dominert på banen i VM-kvalifiseringskampen mot Romania tidligere denne uka, så nå venter enten Albania eller Wales i siste VM-kvalifiseringskamp, og vinneren sammenlagt over to oppgjør blir med i VM i Brasil i 2027. NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Camilla Sakshaug.

Og yes, det navnet du smører på. Bare å bli værende på MP3, fordi vi skal henge de neste to timene, og det skal bli koselig. Vi skal spille deilig musikk, og har du ønsket låt, så er det for å sende det inn til meg. Det på NRK Radio. MP3.

Yes, det er navnet. Navnet Tamanna, som du hørte. Velkommen skal du som hører på være til Tamanna på MP3. Jeg har gjort veldig lite spennende det siste, hvis jeg skal være helt ærlig med dere, men en veldig spennende ting jeg har gjort, det var å besøke en fransk kompis av oss I Frankrike forrige helg etter sending. Og det var en opplevelse for livet. Jeg må bare starte med å si at det å være I Frankrike, eller være I Paris og de store byene like gøy, men det en egen opplevelse når du får oppleve Frankrike fra på en måte en familie, litt sånn vertsfamilieopplegg. Vi drar da, lander på Brussel flyplass og må kjøre I 2 timer I bil inn til en bitteliten by som heter Falompa. Det en liten landsby, eller village som man sier. Ja, landsby, hva de kommer på norsk da? Sier man landsby? Nei, faen, nå har jeg glemt ordet for det. Hva de kaller et lite sted I Norge? Nei, herregud, dere skjønner hva jeg mener. Utrolig hyggelig å være der. Fikk opplevd så mye kule ting, lært meg masse kule franske ord. Og så selvfølgelig lurer jeg da på, du som hører på, sikkert mange av dere som har vært på utveksling, eller kanskje skal på utveksling, bodd hos en vertsfamilie. Gjerne fortell meg litt om opplevelsene deres. Var det noe gøy dere opplevde, noe rart? Det var jo mange rare ting jeg også innsatt I, eller franskmenn og nordmenn gjør ulikt. For eksempel frokostvane, de spiser jo ikke frokost, de spiser brød og smør. Men det var veldig mye artig, og jeg skal prate mer om det senere, men først og fremst så handler det om musikken, fordi jeg hører veldig mye på fransk musikk. Jeg elsker fransk musikk, men jeg skal påpeke at jeg hører kanskje mest på fransk talende musikk, for min favorittartist jo Stromae, som fra Belgia. Helt fantastisk artist, og... Jeg tenkte at selv om ikke det nødvendigvis fra Frankrike, så var jeg landet I Brussel. Så da føler jeg at da synes jeg kan justify med denne låta her som heter Papa Ute, som en av de bedre låtene til Stromae. Jeg elsker den til minne for Frankrike-turen min, så tenker jeg at denne låta her skal vi kose oss med på MP3.

0: in paradise with you.
1: Og Singer Kugo One Republic. Og vi fortsetter musikkresten her på MP3. Du går straks for Drake, Wizkid, Kyla, med låta One Dance. En liten stund siden vi har hørt den. Og det også denne låta her. Åh, se nå Camilla. Det blir ikke noe av dere, men denne låta her, den en banger. Yeah.

0: dine tre
1: på MP3.
2: Yes, det nærmer seg dine tre på MP3. Takk til alle sammen som har sendt inn bidrag. Meget, meget, meget fornøyd. Men jeg mangler en siste låt. Og det ikke fordi de andre bidragene ikke var bra. Det var fordi noen av dem var veldig like. Og jeg liker å ha litt variasjon når vi spiller musikk. Spesielt inn fra deg som hører på. Så det fortsatt plass til en siste låt. Send inn til meg. Ok, jeg kan si hvilken vibe jeg ikke vil ha da. Vi har fått inn ganske mye av liksom EDM. Så jeg tenker kanskje noe annet enn EDM. Kanskje noe bygdemusikk. Kanskje noe, ja, noe i den duren. Det hadde vært gøy. Jeg klager ikke på noe, altså. Til og med litt svak rock hadde jeg ikke klagt på. Jeg klager jo aldri på rock og metal, jeg. Hadde ikke klagt på noe hardstyle. Neida, jeg vet at musikkprodusenten ikke... Det er ikke noe fan at jeg ber om det, men vet du hva? Min sending det sær. Så send inn hvilken låt du ønsker å høre. Appen NRK Radio har stedet, så skal vi få litt av Gitchi nå. Nei, da ble ikke dette å rykke meg opp her på MP3.

være på MP3. Låt nummer 2, det ønsket seg inn av, ønsket seg inn av Sofie. Hei til Manna, jeg vil gjerne høre Bausa med Addicted to Your Love, og så skriver de parentes, veldig hyggelig at du tilbake. Vi har savnet deg. Åh, tusen, tusen takk. Så denne låta her, vi snakket jo litt om Bausa i stad, eller veldig kort da, om at det gøy at de har gått fra liksom være litt sånn russemusikk for oss i Norge til å bli Bausa, The Bausa, som hele verden hører på nå. Til og med mine indiske venner i India vet om Bausa. Da skjønner du hvor langt de har kommet, og jeg blir genuint så stolt av gutta. Det deilig å se at Norge blir satt på kartet. Og den låten her, Addicted to Your Love,

deilige toner der av Zayn og Sia. Dust Till Dawn fikk du her på MP3, og vi skal til siste låt ut i linje 3 på MP3. Det altså en anonym som har ønsket seg inn Hagle og Ingebjørg I Bratland med Baby Du Rå. Du skriver også I meldingen at du ønsket deg inn litt bygdemusikk. Her får du det. Tusen, tusen takk. Synes det var deilig å få litt variasjon til denne sangen her. Jeg tror de fleste I Norge kommer I godt humør det, som I takt med deg av Bjørn Eidvåg og Zimmermann. En sånn sang som alle kommer I godt humør av dette her. Samme type låt. La oss kose oss nå her på MP3.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. MP3.
1: Et minutt over ett. Martin, her radioen din. Nå håper du har en bra dag sammen. Vi skal gå inn I Martin-torsdagen. Ukas beste dag, tenk på det. Her NRK Nyheter da, med siste nytt.
2: Og det skal handle om oljefondet.
0: Camilla Sakshaug.
2: Hvis Stortinget vedtar det utvalget foreslår, så det en total demontering av de etiske retningslinjene som vi har hatt.
3: Det sier Oda Inngård I MDG om den nye rapporten om oljefondetikk som ble lagt frem I dag. For oljefondet kan komme til å investere annerledes fremover. Et utvalg har nemlig fått I oppdrag fra regjeringen å vurdere det etiske regelverket for oljefondet, og der foreslås det flere endringer, blant annet at det skal være mulig å investere I selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme I NATO-land. Men det ikke bare MDG som skeptiske, også partileder for SV Kirsti Bergstø sterkt kritisk til forslaget.
4: Det et stort etisk tilbakeslag, både å skjerme amerikanske selskap som de praksis legger opp til, at Norge skal investere I atomvåpen, og det å vare I vingeklippe etikkrådet, det store tilbakeslag for det etiske rammeverket for oljefondet. Heldigvis ikke siste ord sagt, dette skal behandles politisk.
3: De israelske filmskaperne bak den kritikerroste dokumentaren NASA risikerer å miste statsborgerskapet sitt og frykter for å reise hjem på grunn av trusler. Det forteller de I et intervju med NRK.
5: Death threats, there have been demonstrations around my parents' house.
3: Dette sa en av regissørene til filmen Rachel Cesore, for ifølge filmskaperne Cesore og Yuval Abraham så beviser filmen at Israel begår et folkemord på Gazastripen, og at filmen avdekker Israels brutale metoder. Det forteller korrespondent Yama Wolasmal.
6: I filmen kommer det frem at en viktig årsak til at bortimot 80% av Gazastripen ligger I ruiner, det israelske militærets utstrakte bruk av KI-systemer til å generere tusenvis av mål på Gazastripen.
3: Samtidig som filmen har utløst store protester I Israel, så ble den hyllet med en 25 minutter lang applaus under filmfestivalen I Venezia tidligere I høst. Og neste uke så kan man da altså se denne filmen på kino her I Norge. NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Camilla Sakshaug.
1: Takk Camilla, nå tar jeg for oss været, for vi alltid har yr enda med tilfellige steder over hele landet. Og la oss nå starte I Kirkenes I Finnmark, regnbyger av 6 grader. Det ikke så mye sol å nevne også I Tromsø I dag, dessverre. 10 grader og delvis skyvær mot kvelden, det samme vær I Narvik. I Trondheim regner det ganske mye nå, men mot kvelden så blir det delvis skyvær og 9. I Sytsjøen med Romsdal, 10 grader og regn, regn også I Sandane og 9 grader. Ågadnes får overskyvær I kveld og 11, Klepper I Ogan, kledes seg til overskyet og 10 grader. Lyngdal, regnbyger og 13. Det blir det overskyet vær på Vear med 14 I Vestfold. Gol I Buskerud, regnbyger og 8 grader. Sarpsborg, Østfold, 14 og overskyet. Og Kapp Indre Toten, holdt jeg på å si. Østre Toten. Og der blir det 12 grader og overskyet. Og så har vi med oss Tynset da, innlandet. Der det regn nå mot kvelden, så blir det delbeskyet av resten av dagen. Altid mer vær på Yr.no, eller I appen Yr.
0: NRK MP3 I hele verden, og alltid der du
7: I appen NRK Radio.
0: Martin Holmen.
1: Dette dagen hvor du bruker appen NRK Radio og sender meg melding. Og da helst nydmelding. Hvordan har du det der du nå? Du der?
8: Yippie-ki-yay, mother trucker.
1: Eller du mer der?
9: Ja, Martin. Sånn kan det gå.
1: Send lydmelding.

0: 10 over 2 med Martin Torstad. Er du med? For en dag det skal bli I dag. Fått melding her fra Lilly på melding til oss I appen NRK Radio.
1: God Martin Torstad.
0: Akkurat sånn skal være. Du kan nevne seg med lydmeldinger I appen nå. Hvis du også går inn I appen, så ser du noen avstemninger som liggende ute nå. Du finner ut å høre på oss direkte. Og jeg spør, hvordan ser nattbordet ditt ut akkurat nå? Ja. Jeg spør deg. Selv så ser nattbordet mitt ut som et

0: Wonderland. Nå skal vi finne ut av hva som klubbkoden I dag. Den konkurransen her går ganske fort. Ja, den gjør det. Den er I gang. Og da det sånn at I appen NRK Radio legger vi ut hver eneste dag en kode I form av noen emojier. Og vi spør, hva torsdagens klubbkode? Og I dag har det vært et mjølkeglass, og det har vært en is. Og hva får du hvis du blander is og mjølk? Hva får du, Åse?
1: Du får milkshake!
0: Det helt riktig. Og det har jo også vært noen av lydhintene. Mhm. Og hvis du har lyst til å vinne da et NRK MP3 handlenett og et diplom, så sender du melding inn til oss I appen NRK Radio, og jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å vinne. Og I dag det Maria som har støkket med premie. Og Marias, altså, fy! Det mye melding av Maria her.
1: Oi, elsker det.
0: Elsker det! Grattis, Maria! Liten ekstra pling der. My milkshake brings the boys to the yard. Ikke den sangen, ikke sant?
1: Yes.
0: Ja! Vet du hva det også betyr? At vi skal spille låta! Og det jo fantastisk!

Gigi D'Agostino med jeg klarer ikke å uttale navnet hans, men jeg elsker låta, den helt rå. Og geita, vet du, fy fader. Og i appen NRK Radio så spør jeg rett og slett nå, hva gjør du sånn rett før du må slå av lys, vet du? Det ligger en avstemning ute nå. Akkurat nå svarer 36%. Jeg scroller opp telefonen til en treff med deg midt i trynet. Ok, vi der vi altså. Vi har også en gjeng som driver sånn putefluffing og legger meg I absolutt perfekt posisjon. 27% svarer det. Du finner I appen NRK Radio altså. Og så hals oss da. Får vi snart besøk av, hold deg fast, Kyle Alessandro. Skal vi på turné og greie, vet du? Ut med ny musikk også. Men nå først, du Alipa, her Houdini.

0: Said. Du sa det var en banger.
1: Ja, det jo en klassiker. Det favorittlåten min når jeg var sånn 12.
0: Var det det?
1: Tror jeg. 12, kanskje?
0: Åh, jeg har spilt mye på radio, jeg gjort.
1: Ja.
0: Carl Alessandro, nå du her, for du spiller ny musikk. Tide heter låta. Altså, hva handler låta om for deg?
1: For meg så handler det om frihet. Det å velge seg selv og liksom ha det bra I livet. Choosing peace, liksom. Også litt å mimre litt tilbake til sommeren. Fordi det liksom en veldig, en tropisk låt for meg, tror jeg. Den føles veldig sånn tropisk ut, eller litt mer sånn, føles ut som man ved havet, ikke sant? Og det litt vanskelig når havet fryst, ikke sant?
0: Ja, det sant.
1: Så ja, jeg mimrer litt tilbake til sommeren med den, da.
0: Ja. Men hvis du tenker sånn lyden av sommeren, hva det for deg?
1: Oi, lyden av sommeren, du tenker på en sang, liksom?
0: Nei, mer bare sånn, det kan være alt mulig, sånn. Hva lyden av sommer for deg? Det lyden av når du åpner papiret på is på, altså iskrem, liksom?
1: Nei. Det å høre det å høre fuglene kvittre og klokka sånn 4 om morgenen og du blir vekt fordi du lukker ikke gardina helt

0: Og sola jo allerede opp hele natta, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Og så plutselig så sola akkurat på det nivået der det liksom skiter rett I øyet, ikke sant?
1: Ja.
0: Så kanskje liksom fuglekvittring klokka 4 om morgenen. Ja, det lignet av sommeren for meg.
1: Det et fint bilde.
0: Mm.
1: Åh. Men den låta Thai da, hva den inspirert av?
0: Den inspirert av, altså selve produksjonen, og liksom hvordan jeg synger også, inspirert av Madonna faktisk. 90-tallets Madonna og 2000-tallets Madonna.
1: Nå, begge Madonnaene?
0: Nei, ja, begge Madonna.
1: ja.
0: Nei, altså vi inspirerte oss I Thief of Hearts, og, som en låt av Madonna, og Vogue faktisk.
1: Åh,
0: oh. ja.
1: Wow.
0: Ja.
1: La oss da, alle sammen nå, høre låta. Du får noe på MP3 til vanlig, altså. Det ikke første gang du hører her nå. Her Tide.

0: Kyle Alessandro med Tide, inspirert av kanskje litt av fuglekvitter. Lyden av sommeren?
1: Ja, lyden av sommeren, men jo da. Kanskje litt mer Madonna.
0: Ja, kanskje mer Madonna enn fuglekvitter. Når jeg føler alle sommerlydene jeg fant, ja. Bare for at du skal få følelsen av sommer. For det den følelsen du får når du hører på Tide. Ikke le så fælt av meg. Jeg prøver bare å jobbe med det her, Kyle. Men Kyle Alessandro, nå skal du på turné.
1: Ja, jeg dro på turné.
0: Henger du på, eller?
1: Ja, altså, det helt sykt.
0: Første stopp, Krakow, 30. oktober.
1: Ja.
0: Og det ikke bare ett stoppes det her.
1: Nei, det sånn 14, det ikke?
0: Nei, og blant annet Krakow, Berlin, Roma, Milano, Zürich, Barcelona, avslut med dobbelt i Oslo. Hvordan blir dette her?
1: Nå kjenner jeg meg veldig forberedt. Jeg har hatt masse danseprøver, koreografitreninger med dansere mine. Og vi har fått lyden på plass. Vi er, altså, så ready. Er kostyme klart. Jeg er så gassed for turné nå.
0: For en som aldri har laget et sceneshow før, hvor begynner man når man skal lage en turné, og man skal ha liksom et sett og alt?
1: Nei, si det. Man starter med å ha flinke folk rundt seg.
0: Ok. Noterer. Flinke folk.
1: Fordi jeg kunne aldri gjort det her alene. Vi et team på sånn, hva da? 14-20 mennesker, er vi ikke? Cirka. For å få det her til å gå. Det er fotograf, det er dansere, det er koreograf, det er teamet mitt i Warner, det er broren min, faren min som er manager og tour manager. Og så er det også bookingselskap, FKP er med, så det er liksom, det er ekstremt mange mennesker liksom for å få det på plass. Og spesielt siden det er Europa-turné, så må vi liksom ha baser og med folk i de ulike landene. Det er utrolig mye som skjer på en gang for at vi skal levere et show på en time. Det er liksom...
0: Jeg blir jo imponert på å tenke på det. Men sånn som når du da skal være sceneshowet ditt, hva har vært tema for turnéen her?
1: Tema for turnéen her, det her er jo Aura Tour, så altså, turnéen til albumet mitt, Aura. Aura handler om, altså den viser et, altså det er et portrett av året mitt som gikk, 2025. Mine ups and downs, så det reflekteres i sceneshowet. Jeg har en aura bak meg, altså en aura liksom, bak meg, altså uansett gjennom hele showet. Og den skal liksom reflektere hvordan farger, hvordan følelser liksom er satt på i de ulike kontekstene til de midte sangene, på en måte, hvis det gir mening.
0: Jeg prøver liksom å se det for meg liksom i hodet nå. Men hvor, ja men sånn, jeg bare ser det for meg nå, og så litt sånn, hvor ærlig er du da, både med sceneshow og musikken? Hvordan blir det for deg å skulle stå på en scene da? Skulle liksom, du levere ut ganske mye da?
1: Ja.
0: Hele livet ditt i 2025, liksom?
1: Ja, absolutt. Det er veldig ærlig. Og jeg føler det er representativt av... selv om liksom, når jeg skriver musikk, så kanskje jeg liksom ikke er god nok. Enda har jeg kjent liksom under låtskrivingsprosessen til å liksom... omfatt liksom absolutt alt som skjedde, ikke sant? Og har fått det til liksom bli 100% liksom nøyaktig det som skjedde, men det, essensen er det liksom, og ja nei, jeg gleder meg veldig til turnéen, for at jeg gleder meg liksom bare til å, altså altså showet er veldig veldig dynamisk. Det liksom går fra at det er liksom skrik på scenen, altså jeg griner liksom, til en låt som heter Cigarettes, til at jeg driver å hoppe i full koreografi liksom, til en låt som heter I'd Rather Die. Så det er liksom, ja, det er veldig dynamisk, og jeg håper vi har klart å sette sammen et show som folk kan sitte igjen med da.
0: Altså, vil du sjekke ut datoen da, til Carlo Alessandro, så kan du gå på Instagram hans, den har lagt ut post og greier, så bare sjekk det ut. Mm. Og så dobbelt I Oslo, så det avsluttes. Nå det Oslo-konserten igjen.
1: Det 11. Februar på Parkteatret. Jeg gleder meg så mye. Det der vi har testet ut hele sceneshowet.
0: Oi.
1: Så der vet jeg nøyaktig hvordan ting skjer ut, liksom.
0: Wow.
1: Og, nei, herregud. Så, jeg gleder meg så mye. Det ser så bra ut. Jeg så stolt over alt det og folkene har jobbet med. Og nei, da.
0: Kalle han sånn en gokkonstant, bli med oss videre. Jeg elsker låten her,
1: jeg. Jo, takk.
0: Her tight. Hvordan blir det når du skal ja, fylle da scener I noen av de største europeiske byene? Mm. Mer om det, ja. Etter musikk fra Rockboys, Lys Levende, og nå først Bieber Rexha. Her New Religion. Det Martin Torstad, vet du, vi skal opp I ringa.

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street. Oliver Rodrigo, The Driver's License. Hva har du på nattbordet? Det det store spørsmålet I dag. Send melding inn I appen NRK Radio. Jeg har lyst til å høre fra deg. Virkelig. Fått melding fra vår kjære lytter Pene Alice.
1: Nattbordet mitt det briller, TV-kontroller, og leppepomade og vibrator.
0: Ja, det har nattbord til Pene Alice. Send melding inn til oss I appen NRK Radio. Hvis du har lyst til å si meg noe. Send gjerne lydmelding. Takk, Pene Alice. Fantastisk melding. Cecilie skriver, det siste jeg gjør før jeg slukker lyset å lese. Du har glemt alle oss bokfolk som leser alt vi kan I løpet av dagen. Ah, ja, Cecilie. I avstemningen I appen NRK Radio så har jeg altså. Hva må du gjøre før du skrur av lyset? Bok ikke nevnt. Vet du hva? Jeg helt enig. Jeg løser Sudoku, jeg. Det min greie. Appen NRK Radio, vi skal opp I ringa. Det Martin Torstad. Gjør deg klar for vår torsdagslåt. On a

0: Kygo, whatever, på NRK MP3. Ja da, vi der vi skal være. Det Martin Torstad, og vi spør, hva du på nattbordet ditt? Sleng det på desken, som jeg pleier å si. Send det inn til oss I appen NRK Radio. Vi har med oss, Cecilia, sier, Martin, jeg har bok jeg, på mitt nattbord. Jaha. Vi har Maria, som sier, hva? Mitt nattbord har ingenting på seg. Det også litt imponerende. Martin Garrix på E3 om 2,5 minutt. Nå først klart for siste nytt, og det får du av NRK Nyheter. 4:01.
1: Og vi starter på Vestlandet.
2: Camilla Sakshaug.
1: Norsk sykepleierforbund har meldt Helse Møre og Romsdal til Arbeidertilsynet. For ett år etter at det nye sykehuset I fylket åpnet, så har hele 10 ledere forlatt stillingene sine. Ekstremt arbeidspress og manglende lederstøtte noen av årsakene dette. Det forteller fylkeslederen I sykepleierforbundet der, Trine Bruseth-Sevaldsen, mer om.
3: De forteller om et ekstremt høy arbeidspress. De forteller om manglende ressurser og forståelse egentlig også for situasjonen de står I. De forteller om at de har prøvd å sagt ifra oppover linja, uten at det har ført til noen særlige endringer for dem.
1: Ledelsen ved sykehuset Nordmøre og Romsdal sier de ikke kjenner seg igjen I påstandene. Flere kontroversielle saker ble I dag diskutert av styret I FIFA møttes for første gang siden april. FIFA-president Gianni Infantino skulle også for første gang svare på spørsmål fra styret om de omdiskuterte planene om å selge deler av VM-rettighetene til private investorer. Det forteller reporter Halvor Ekland, som styrer ved FIFAs hovedkontor.
4: Jeg snakket med flere styremedlemmer I går som var klare til å kjøre ganske hardt mot Infantino på denne saken og kreve en del svar. Og så det andre ting også som skal diskuteres. Det et forslag om reformer I FIFA. Det mange ting som styremedlemmene har reagert på den siste tiden, og alle de tingene skal opp på styremøtet I dag.
1: I dag så det refleksdagen, og det nok en markering og en påminnelse som mange trenger for å huske hvor viktig det å gjøre seg synlig I mørket. For ifølge Trygg Trafikk så synes man først på 25-30 meters avstand uten refleks, men hvis man bruker det så vil en bil med nærlys se deg på 140 meters avstand. Ann-Helene Hansen I Trygg Trafikk sier at alle har et ansvar for å bli sett.
5: Vi har jo gjort årlige reflekstellinger I mange år, og det under halvparten av nordmenn som bruker refleks I høstmørket. Så det viktig at folk tar en liten innsats nå og tar frem reflekser, fordi å bli sett I mørket, det et ansvar vi alle har når vi ute og går.
1: NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Camilla Sakshaug.
0: Takk Camilla, og husk reflekta, folkens! Nå tar vi for oss været, og så får vi alltid av YR.no. Hvordan ser det ut nå utover kvelden? Til felles steder fra YR.no har blitt levert, og Kirkenes regnbyger og 7 grader I kveld. Tromsdalen deler beskjed av været 10, Narvik får 9 grader deler beskjed av været, Trondheim samme været. Sykkjermu med Romsdal regnbyger og 10, regn også I Sandane. Det Ågotnes I Vestland, så blir det overse været og 11. Kleppe får det samme været. Lyngdal, der regnbyger tilbake med 13 grader. Vear I Vestfold 14 og regn og overskyet vær. Gol I Buskerud, regnbyger 8. Sarpsborg Østfold 14 grader og overskyet. Og Tynset, der blir det regn I kveld og 4 grader. Alltid mer vær på yr.no eller appen Yr.
6: NRK MP3.
7: I hele verden og alltid der du
6: I appen NRK Radio.
0: 4:04.
7: Martin Holmen.
0: Hørte noen si ja nei leken? Hørte jeg det? Ja, ok, det på vei til oss. Nå aller først, Lady Gaga, Abracadabra, før det, Martin Garrix, Khalid. Her Ocean.

Weekend, Take My Breath, altså på en Martin Torstad, da vi der vi skal være, oppe I ringa rett og slett, og det litt sånn, når du får litt sånn deilig, The Weekend, så kjenner jeg dagen på gang, ja. Og vi skal, her hos oss, I gang med ja-nei-leken, den på vei til deg, men før vi gjør noe annet, Alessandra.

0: Lunds Unbreakable. Nå må vi si takk til Lars Kristian som prøvde seg Jan Eilekene I sted. Gikk ikke helt, men I morgen igjen, kvart over fire, en ny rute, nei, en ny runde med Jan Eilekene. Og så det sånn da, at vi skal få på musikk til deg, som gjør at dagene blir sånn hakk I været. Og nå sitter produsent Åse og gnir seg panna. Det gøy å se, egentlig. Jeg elsker det. Det gøy å se folk jobbe. Artig! Artig, Åse! Åh, ja! Har du funnet noe, eller?
1: Jeg har funnet noe.
0: Oi!
1: Jeg har funnet noe, så jeg skal komme til det der. Det bare det å legge det inn, da. Mm. Nå føler jeg meg ekstremt som Martin, faktisk.
0: Hvordan da?
1: Ja, det du pleier alltid å legge inn låter, gjøre masse live. Jeg ny på det her, jeg.
0: Ja, men det ikke
1: det
0: deilig?
1: Det her driver ikke jeg med.
0: Nei, men det ikke fint å kjenne på det også. Være litt sånn ny.
1: Ja, det jo det.
0: Være litt sånn som Fredrik Skavlan sier.
2: Hender det at du ångrer at det ikke var litt mer crazy?
0: Ja. Det så crazy du kan bli. Ja. Og vi skal dit!
1: Ja!
0: Ok, Sara Larsson med Lush Life, kan du dansen?
1: I fylla kan jeg dansen.
0: Ok, men jeg kan ikke helt tatt, altså det bedre enn meg.
1: Nei, og jeg tenkte det passer siden vi har så mye danser I studio I dag.

0: Sara Larsson, Lush Life.
1: Dine tre på MP3.
0: Du sjefen vår. Tre låter skal bestemmes av tre forskjellige lyttere nå. Jeg litt spent på hva som ønskes I dag, ja.
2: Jeg kjempespent. Mm. Altså, det kribler I magen.
0: Ja, det gjør litt det. Fordi nå på en måte soundtracket som kommer nå, det bestemt av deg som hører på.
2: Mm. Det det på en måte man glir inn I dagen med.
0: Akkurat. Emma Steinbakken synes bo, trenger du ikke bestemme deg for, den kommer allerede. Samme som Topic med Breaking Me. Men alle andre låter kan ønske deg. Send melding da, inn til oss I appen NRK Radio.
2: For mange muligheter, altså. Vi gleder oss.
0: It's a lot. Lot of opportunities. Dagen har så vidt begynt, sier.

0: Tilbake igjen, Synnebo, og det alle vel til himmelen, men ja.
1: Dine tre på NP3.
0: 4:30 akkurat nå. Martin her, radioen din, og nå vi I gang med dine tre på MP3, hvor du bestemmer stikken. Tre låter skal bestemmes av tre forskjellige lyttere. Og hvis du nå sender meg melding I appen NRK Radio, og forteller meg hvilken låt du hører med en lydmelding, da det ekstra kult, ok? Ja, da du ekstra rå, altså. Men først låt ut, den vært ut av Tuva, fordi Tuva så jæklig rå når du kommer til musikkspakk. Dette min favoritt. Roadtrip-låt. Det oi, nå holdt jeg på veldig feil låt! Hva som skjer her? Jeg bare velger riktig låt. Helt feil låt. Tenk hvis det hadde skjedd, da. Vi skal til den her, skjønner dere, folkens. Dere klare, eller? Der. Åh. Produsent Åse, nå får du... nå skal du si... nå sier jeg ikke titlen på låt eller artist.
2: Nei.
0: Du skal gjette. Du har 8 sekunder på deg. Du klar? Nå kommer jeg. Hvilken låt det?
2: Abon, den der Abon Brown?
0: Nei, Tuva sjefen, her George Ezra.

0: George Ezra. Og nå, Åse, nå vet du hvilken låt du snakker om her, eller?
1: Ja, for nå vet jeg det.
0: For alltid, det min favoritt, så der kjører langt låt.
1: Ja, men det jo det til og med biltema på den. Ja. Biltema, faktisk.
0: Hvis jeg sier biltema, hva tenker du da?
1: Pappa. Tenker på pappa, ja.
0: Og du gjør det, ja. Du tenker butikken, du.
1: Ja.
0: Og for meg så det biltema, mer sånn bil.
1: Ja, men det jo, hva det man kjøper på biltema? Det jo biltema på biltema, på en måte.
0: Ja, men det mye, det båtgreier på biltema for meg, ass.
1: Ja,
0: ja. Jeg handler mest båting på biltema.
1: Ja, men det gjør vi også.
0: Gjør det, ja.
1: Men ja.
0: Det skal være helt båttema.
1: Det lukter jo sånn båtbil.
0: Ja, det gjør det. Gressklipper og alt mulig. Men du, vi har fått meldingen, da. Hvis det noen som ønsker seg musikk her.
1: Ja.
0: Men det to som ønsker seg, eller?
1: Det to som ønsker seg samme låt.
0: Gøy!
1: Jeg lurer på, er de venner, eller sammen, eller det bare musikkled?
0: Kanskje det det, jeg vet ikke. Hvilken låt det vi hører seg?
1: Den får vi spare til slutt. Vi må jo spare den som folk flest hører seg helt til slutt.
0: Ok, så nå tar vi Johan nå da.
1: Mm-hmm.
0: Siv. Andioskin.

0: Sib. And your skin, den fin. Og du fikk den her på NRK MP3 selvfølgelig. Jeg heter Martin. Og nå, låten var bestemt av...
1: Johan.
0: Og nå skal vi til William. Og ja. Tuva?
1: Ja, for det nemlig to som har ønsket seg den samme. Men det kan jo sies at Tuva har ønsket seg den fra, eller originalen da.
0: Okay.
1: Mens William ønsker seg et cover.
0: Oi, så
1: det er bra sang det her altså. Bra låt.
0: La oss nå høre på hva William har sendt en melding til oss i appen NRK Radio.
2: Halla Martin, sitter i bilen på vei til å kjøre søsteren min til trening. Lurt på om jeg kunne høre Wicked Game, for at jeg så akkurat en TikTok av Marcus og Martinus, som fremførte den på Masked Singer i Sverige for 4 år siden. Ha det bra.
1: Er det liten barn i bakgrunnen?
0: Jeg vet ikke.
1: Koselig.
0: Takk for meldingen, William. Jeg elsker lydmeldinger.

0: Er Juri Bergan? Ler inn I låta, du.
1: Ja, jeg gjør
0: Ut
1: det.
0: Ut av låta, inn av låta. Det vi akkurat der vi skal være.
1: Latter hele tiden det hos oss. Go home, it's
0: MP3-klubben. Og det Martin Torstad I dag, ukas beste dag, og vi har spurt I appen NRK Radio. Hva gjør du før du skrur av lyset? Hvordan ser avstemningen ut, Åse?
1: Den ser veldig bra ut, den, faktisk. Altså, det hele 33% som gjør som meg. Scroller på mobilen til du treffer deg. Nei, hva det? Nå det litt dysleksi her, altså. Scroller på telefonen til den treffer deg I trynet. Veldig, veldig, veldig relaterbart. Så det 24 som dobbeltsjekke vekkklokke, låse dører og kokeplater.
0: Ja.
1: Og så det 24% som sier smør eller pomade slash håndkrem. Og 19% som sier putepuffing og legge meg I absolutt perfekt posisjon. Jeg føler jeg gjør alle disse greiene, jeg.
0: Du gjør alt, det.
1: Jeg føler jeg gjør alt.
0: Og så har jeg fått en melding I appen I dag som sier Martin, du har glemt bøker. Ja, unnskyld, og jeg leser selv Sudoku. Jeg løser Sudoku før jeg legger meg. Og det har jeg også glemt, så fader altså. Beklager, jeg skal lage en bedre avstemning I morgen, jeg lover. Jeg kommer tilbake på, sterkere.
1: Mye sterkere.
0: Men, jeg har sagt til deg før I dag, og jeg sier det igjen, det Martin Torstad, vi skal opp I ringa. Og det så utrolig hyggelig å få lydmelding av deg som hører på. At du med, liksom, at du bare slenger deg på. Det akkurat sånn det skal være. Litt sånn som Maritza, Eike Lillemy.
2: Ha en fin Martin Torstad, alle dere I MP3.
0: Der vi skal være. Den god, den. Det gøy?
1: Jeg elsker det, den koselig.
0: Og så her.
2: Men Martin!
0: Martin! Åh, akkurat sånn det skal være. Det fantastisk, altså. Åh, takk for det med oss. Vi skal få på Magnetic da. Bausa. Hør med den.

0: Dette Bausa. Det Magnetic. Fem minutter nå på fem. Martin her, radioen din. Halla du. Altså, jeg får lydmeldinger som det her I inboxen.
1: Takk, Martin, for at du den du
0: Altså, det jeg blir så rørt av det. Tusen takk, altså. Ja, nei. Hvordan skal jeg klare å fortsette det? Det for fint. Videre med. Nå skriver hei Martin, trufast ettermiddagslytter her. Åh. Lurer på hvem som kunne være så snill å sette på en sang. Åh, jeg skal se om jeg finner den videre. Ha en flott dag videre, skriver han. Victoria skriver, nå blir jeg så glad. Synger for full hals I bussen her. Åh, det der vi skal være. Sammen så gjør vi Martin Torstangen til den beste dagen I uka. Litt sånn som Ronny IPK I Mother Trucker skrev her nå. Han skriver, det største delen av rundturen min ferdig. Kom akkurat hjem og få sove I egen seng I natt. Altså, tankbussjåfør Ronny.
2: IPK I Mother Trucker.
0: Han har kjørt over 3000 kilometer I uka her. Det helt rått. Se til elger. Oi. For en tur. Og så har jeg spurt deg, hva har du på nattbordet ditt? Fikk masse fine meldinger der altså. Jan Arnfinn har skjengt seg med I dag også.
3: Martin Torstang! Ja da!
0: For energi! Fy filler! Tusen takk! I morgen det fredag, altså. Jeg bare sier hvis du har glemt det. Og da forventer jeg energi inn I inboxen min. I morgen skal jeg sende fra Lillehammer til deg, altså.
4: Torstang!
0: Og mer enn nå inn I Martin Torstang fra oss her I MP3-klubben. Hvis du har et anlegg med bass nå. Nå tror jeg på feil låt.
5: Ja, jeg fant ikke remix-versjonen av denne låta.
0: Et sekund nå, nå skal jeg bare finne.
5: Takk I systemet vårt, altså.
0: Nei, men jeg skal finne. Nå må jeg bare jobbe litt kjapt der. Åse og Martin radioen din akkurat nå, skjønner du. Skal vi bare finne her. Der den! Åh, jeg fant den! Vet du hva vi må gjøre da, Åse? Vet du hva vi må gjøre da?
5: Hva da?
0: Da må vi spille en annen låt nå.
5: Oi!
0: Og så skal jeg sette den på rett etter. Rett etter at vi har... Rett etter at vi har... Etter klokka til fem. Ok? Da spiller jeg en låt her I stedet for nå. Skal jeg bare legge inn den. Jobber litt kjapt her. Jobber så fort at jeg ikke jobber fort. Måte jeg bare si. Åh, hadde liksom grooven Nå, ok, la oss bygge opp stemningen igjen Der vi nå,
2: Yippee-ki-yay, motherfuckers
0: En Siddy som sier
6: Er du galskap?
0: Akkurat, og så The Stockholm Syndrome, CLMD To minutter på fem nå Og så kommer altså Tidenes Martin Torsjelot på vei til deg altså
1: Ja, Martin, sånn kan det gå
0: Ja, du

0: Alan Walker, det Martin Aasen fortsatt med deg I radioen Vi har jobbet hardt for å finne låta vi skulle ha I sted
1: ja.
0: Men nå har vi funnet den, og nå blir jeg klar Det her så bra låt på en Martin Torstad det sånn, Jeg blir helt trailer for Ronny
2: Yippie-ki-yay, motherfucker
0: jeg blir der liksom, jeg blir sånn her
2: Er du galskap?
0: Ja, du må nesten si det sånn Jeg har ikke spilt låta på mange år på radioen Jeg måtte lete I arkivene Det You and Me, Disclosure Den flume edikt Og har du bass nå så skrur du opp ekstra mye Bare hør nå Ok Nå det Martin Torstad Tilbake I radioen I morgen med mer MP3-klubben klokka to Nå kjører vi